ꯀꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯤꯁ ꯔꯦꯛ ꯀꯃꯥꯇꯨ ꯗꯤꯅꯨ ꯇꯨꯗꯥꯅꯨ ꯃꯣꯝ ꯁꯤꯁꯇꯤꯁ ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯍꯇꯤ ꯀꯨꯂꯥ ꯁꯤ ꯍꯥꯛ ꯍꯥꯛ ꯍꯨ ꯀꯦꯟ ꯀꯣꯅ ꯅꯪ ꯀꯣ ꯖꯥ ꯑꯀꯝ ꯔꯦꯛ ꯀꯣ ꯀꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯂꯤꯜ ꯀꯦꯟ ꯀꯣꯅ ꯅꯪ ꯀꯣ ꯖꯥ ꯑꯀꯝ ꯕꯨ ꯀꯦꯟ ꯇꯣꯟ ꯀꯦꯟ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯂꯥꯜ ꯑꯪꯒꯣ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯂꯥꯜ ꯑꯪꯒꯣ ꯋꯥꯂ ꯅꯪ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯂꯤꯜ ꯂꯨ ꯂꯥꯆꯤꯟ ꯌꯥ ꯃꯨꯡꯒꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯒꯤ ꯔꯦꯛ ꯅꯨꯕ ꯔꯦꯛ ꯁꯤꯁꯇꯤꯁ ꯔꯦꯛ كوكو مويسي عبد الله هاد ميني وقتانة تاي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه تهم جيني سوستيس بو أمون كاو سوف كين دو في دوند إن سوستيس سا بو أمي تي توانيان تي ريان تي ساقان تي بيو من خياب waxtaani ma doon def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga كما تدين تدان ساغا سيني منتخا نيب دوجو تي روندال يي دي نيلاو با ييو جوت سين ييو جوت ني ييو ني ني ليغي نان في اريت ساغا لولو كولا كو خامغا ني مستحيل لا لولو لو جامب لا كين مونوكو في جيلي كاسو يي فيس رك ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sistis manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga bamu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kèn dotu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct a ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do nga tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kèn togn kèn du togn kèn jamonam dédé lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diine sax respecté nañ ko ñim

الدين النسيئة. دين وفاته ورنكو توبي. القرآن دفني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يين جلد ني أي فرير نجين لا ينتي لين بير سين ديجن يين جلد ني أي فرير نجين لين لا ينتي بير سين ديجن تي لا ينتي لين بير لا ينتي لين بير موي ديمبلنتي لين ديمبلنتي لين ديمبلنتي لين mbokna ak di ko amel muy juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sal saw dal dem top ci jadd jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem te denc ba nga so dem ci dij ba waye nit ñi sax nak dëgg lu gëna faratal denc bi di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du rob dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu sax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denc ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mu du mbay cham dana ko jahale bu ko defee mu ni ah mo man ñu sa de ci bay ba de ay ñu sa denc ci bay bu fekk denc ci ba nga war na nakar lu sax ñu ci te denc ci ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a sumber mi kon nak ay frère ngeen la yent leen bir seen digeenti innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam nenaay day lay bi nit ni rek musiba dom mu leen di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ku jang l'islam moko man maka yenenou sallallahu alayhi wasallam kere bu waxe hadith bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatu kiram dañ ko ni khulna يا رسول الله لمن قلنا يا رسول الله لمن قلنا لمن يا رسول الله واو يو دا نيو ديغال ني ني دين لاي بير وا لغي بو ني لاي بير نيت كي فوني سوكانديكو تي لان لي ني سوكانديكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمد المسلمين وعامتهم رواه مسلم yanan ta sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xam nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena li ng koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu naan kopus la bir biñ ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waaj ndax boko joxut kopum laye bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dinaw nangokol maglum nango tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na ra daw biram ndax buy dem di fajj ñar dedet neena kopum laye bir bi ngoy jox tank ko ci alquran mu ni ko waw buñu demé ci alquran kër ku nugo fa na mu ni wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu len kopum laye bir bi nga nara laye bir suñu mudu mbay cham mu ne delul ci wax rasulullah nga tang ko ca wali rasul bu wa lay kuma deme ca qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laye bir numay def mu ni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa yi diine yi kilifa yi diine yi lañ wax ci lu bax li ahmed al muslimin delu ci wax ci gulit ni kilifa yi gulit ni lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci kokuk laye bir jox ko mu naan waye nak wa amatihim

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك ايتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna, ko seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bi ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw bu ñu sante Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduu buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci waxlu rek yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu altamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la. Ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wassalam. Am na xaside bu gàtt, donte Seigne Touba xaside yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Seigne Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Seigne Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Seigne Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيده غا من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat

nang rek moko waral ko xamni lum am joxlatu dula laaj lum xam waxlatu bëggula xamal sa dara mu ngi non dox ba àgg ci xaaxaam sax mu ne xaaral ma xuus ci xaaxaam bi te yow nga waay waay te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee ngaay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo koo jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ja daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lum fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaruta gi da koy dolli daraja ji da koy dolli maqa lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekkee nga baax fekk la nga tabe tab googu ak mbaax googu ak bëgg lu baax googu day dolli ko waaye du wàññi ko mukk day dolli ko waaye du wàññi ko mukk Seydou Alhadji Malick nee na ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa ala daaru dunya daaru nawka wa jiifa Seydou Alhadji Malick nee na yow murid bi nga xam ne sa ambition mooy àddina mu ne accam mbisma la mu ne àddina meddu mbaam rek la ak kariba fi àddina meddu mbaam la rek ak kariba fi loolu la Alhadji Malick wax radiallahu taala anhu Seydou Alhadji Malick loolu la wax yow loo xam ni say baayaat yëpp fi lañ ko fekk ba ko noonu ah yow ndomb ak tànk tax nga ni loolu dañ ko war a régle kaay régle ko say baay laa ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi mooy benn kàddu benn baat ki fi nekkal sëñ Touba koy yor say baay ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko fi fiñ koy bàyyi de yàlla xam na ko waaw yaa ko àndal nag fiñ koy bàyyi yaa koo àndal na fiñ koy bàyyi kàddu googu xanaa bu yàlla naree tukkal àddina yàlla nag bu naree tukkal àddina kenn mënu ci dara ñu dëkkoon ab taalibe xam ngeen wax naa ko ci sama waxtaan yi bu yàgg yàgg waxoon naa ni am na

tiene Dios es la digita que me aquí a el Corán digita أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيك اللي في ينغ خمني نونك تجت عيبي دلين نيانا اللي ساكو تيين نيان دين دوكيال سنو والريين بفك الشيخ حبيب جاي delu di ndokel ak ñaanal cheikh abdul ahad jo ci himma ji nga xamni amnako ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquran alkarim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dinni alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique gu def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci losigu lix bimu deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci losigam ta la sahabatul kiram andon fek ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tuflik leen tuflik ko losigu lix bimu deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci losigam dala sahabatul kiram andon fek ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tuflik leen tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne genné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwom ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax da ngar ja day yok luka waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce téré bi fi yonnti allah muhammad alayhi salatu wassalam daf no wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gañi ni len إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خامني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ بغ سين هيمه دو دارالودول تيرب يالا بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بوقتو جولي جوتي ñu jox yalla limu mom lu len yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu dom po ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni len seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran
ñi koy xeyal di ko gontul.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu